še skrivel, če če bi odišla, da bad mi šta, da jo da bad mi on, ništa mu je den hao odegi ba u svan pijen, me gač ki ba ego u bitan od giba nem se nigen en handi magnu od giba un he ego je Charlie Bob še ga mačka u magnu od giba od na Friday night and u mago tak si te gač če bitan od giba na handi magnu od nju Search and Rescue en gen ju gajša u tegni od giba je žiša un hagnu od eka u zid maga je u zid gajša ja bit sik tko od giba u ju inu police force egnu gajša mamut kod giba nju tvoju gajša mskakod tvoju ga wanjit ga nandu tsejte nid ga ban gather more information nid stay o maga šna nid giba jitak nid zeng adgo edisha mskeg nid giba mego adžnju gajša nandi magnod and u zid maga je pegu denu ga adisha di magnid zeng nid ga adisha wapt kod giba nju da beke ba u Charlie giba nju adgo nmio gajša mskeg nid so u zid maga njishu ga adisha gad ga ashka nandi magno nandi nandu tsej magno ga dan na itid ashka mi maga šu ibu tagno min na je ada do ga dan na isha tsej tegnot ki ba he Oge ko pa ne še še nande magnod. Eko zid maga SQ je ba gajeg njiša, njiša spidod, ki pa ne was on pije da vič švedod. And da doši to cet me gajeg, jo hege oge nande magnod, da go pa ne še Charlie Babiš, u dečki njiša da kap zenzeno, ju ino police force, u magod sason, jene no big big šte o niš oša njaj nisht, niš njaj njaj nisht, it's na deon het sason. Eka minu he zid, ho zid eskudo da wildlife, wildfire, I mean, ugye gnaf deinut na stabegam sti giba isnagin giba wit debit, egin magin zid ai he, zidga nigan pstugod, yun na stabeg giba nashka yain buid giba de ugye amse o Canada geishkum gade gnaf deinut, magu den hao, jewedent magu den aga bahent ga. So mamu magay he, kdosom datno nisht nun jai mamo ga gnop tegno giba nga nationwide gnop tegno ga it still blazes it still giba uha maga nisht osom no gdos it still giba getaway agnu hayo nashka hel aga ga out of control gap me goja da konyo skudil uma ga he isnagin giba is evacuations giba dignitsen giba udai detse northwest territories agnop tegnot megan ha he the Fort Simpson ishin aditse giba na itaun and uyu maga itaun ayo ga skudil agnop tegnot na sabay ga adshubu hai we tell we call giba isnagin gende hitown giba isptam konyo ashkudo ujit magunde hitown kada do de northern ontario de gate se manat